0: شما مدرم محترم هسته که مایان وقت ما کم هست و زبیسی که خود در مدرمی هستیم اون از ده دقیقه زیاد هست. مایان برنامه همون رو با زبیسی دکتر میخیل کاریف دوام میدیم و دخواد در بر دیگر برنامه همون این صورت رو باز یک بار تکرار کردنی هستیم.
1: شلام امروز میگوشتی که بودم اتاورگی کسیلی میگرین دردی ساری سخ گیمی کرانی میگون بزارتری یاترفه دردی سرش میشود. دردی سری هم خیلی که آدمی زاد نمیتونه سویت بزیمانده و شوم زوک ها به رزدرژنی میشود. میخواهی که جای تین جای تاریک به رونده. این چیل میشود سببش جدا بسار. معنیه مایه نوت سترکتورش دیستویش به مدره. این недавно, 4 ма пеш, професор Ядгаров Иосиф Семенович, Америка бе, член Академии медицинских наук, шон профессор и невролог, зав кафедр Анджелонск мединститут да. Шеф имам, недавно Аминкас, чтобы нам не вистан, атовырги дардисар, бсёртри атовырги мигрин. Концентрация кедан бсёр материалое, лечениое навы. Абрами имроз ба ми гуфта ги будам, амин ноте структури мозга действи доре, бисортери наследствени фактора мастак, майне амхили зонош, тверди мозгава оболочки мо мегим, сасудош, через раздражеца мишо, ин варам мекуне, воспаление мете, внутричерепное давление балансу до наш мункин, йо пашу до наш мункин. Вот амхили заднечерепной ямке раздражение шо до наш мункин, там дарди сар, یاطرف با دردی گردن هم میشو. این به میشو که بتو میشون قد میکنن و دقیقه دنشون سوخ دنشون میکنن. میگرینی پریستوپش دو سه ساعت تو سه روزه پرباجات سه دنش ممکن. این میشو سپازم سسودو میشو. میشو گردن مشتو سپازم سه دنش ممکن. ما بسه رفتیم با внутричерепное давление, баланс у нас мумкин, я паш у нас мумкин, смешанный форум мумкин, неврологический форум, дар царственный, там психологический признак ошанства. Психологическое медро, например, зифо, пеш амурдош у нас он, дросерос пеш, уже ино чувствует, мекуна. Слабый, недомогание мешо, бетов мешон, холошон мебаре, восприятие, что он на мест, концентрация, что он на мест, а он уже начало мигрень, что нашел мунки. Вот. Мигрень, дунё бы джо, бисор, что за рафсоды. Ари, як, дата, биста, одам дунё бы, амин, дарди сарка, да нашел мунки, домён ин, хар, бис, сит, одамор, приступ мигрень, улашты нашел мунки. Вот. Мигрень, озер последний, амин, информация брои, Манганонаш, амкелешу даки, медро им бе, патогенез манганонаш бе, талямус мен инкорбо медро майне структура из талямус мегин. Пат медро ствол мозга, медро геза моах мегин, йо кара головной мозга раздражение шудаш мункин, ино звук, шум бе, свет бе, бат запах оба тирраздражение шо мункин. Лимбический система характер медро, подумаю, что депрессия, мешо, а мне лимбический система же дражу. Вот мешо активация, мешо ноцицептивный рецептор, мигрень, а так аура в теме гум, без аура. Аура, что есть, пеша мигрень, приступ мигрень, ино мебинан, кимчхер сурото, шмошомбе, полоско мебинан, свет раздражения мебинан, цветной суротом мебинан. Ин, уди, аура мегимина. Вот. Аура, что наш бег, дарди саш, что наш мумкин. Аура, як рос, то як, что наш мумкин. Вот. Им бе мебро, АТФ, штыки модо, глютамат мебро, калий, водород, бурни нейроном бе. Инки бисор, что так, کالی هم همین کلیتکه بولش رو بسار شکوش رفتن این برام میکنونه کلیتکه و سسودیستی رشدنی میتیه بعد این ممنت به پپتید گفتگی گیناستا کلسی تنین کشمی شدی گیبه اکسیداز ازوتی اینا سکرشون سی جی ایر پی میگون اینکی پیدا شدک اینا خوزه مکنونه پریستوپ میگرینه این پریستوپ بسیارتری آدم ها سرینی هجده بیز بعد آدم های میان صلاح هم شده نشان ممکن میتودی که میگرین به خوزرنگی وقت به لیچینش هم تکتیکش دیگه شده رفتن از به دورو لیچینه پیش برو به دورو این فیزیوتراپی میدرو پلاکاز هم میدرو همین جایوی درمی که دیگه مغنیت استیمولاسی میدرو الکتریسکی نیر استیمولاسی میدرو اکوپونکتور رو یا سوزن لیچینی میگیم فیزیوتراپی ماساژ میکنن سر بعد وراتنیکوی زونشونه بعد پروفیلاکتیکی медикаментозное лечение маздак профилактический пеш а приступ судонаш одомой мигрен ки сказаластан бета блокер кальций чанел блокер ментян антидепрессант ментян антиконвульсант ментян витамин группы б магний ментян бат ботулы токсин гуфтыки лечение так ботокс инам укол мипнан бистесита джойобе специалисты неврологи и намедонан, им приступы дума, сема, профилактика, мекно, не мете шудан брои. Например, приступ шуда, вахти приступ читодан дако, триптан, муфтыки добро астак, сума триптан, ва аналогош, антагонистой рецептор CGRP, добриой нал, уброгепант и римагепант. Вот, ино, ин добриой وقتی که پریستوب شدک و دارو دادندکار هستک کنون وقت دادندکار اگر سریدنی تیجولی وزوین فرم باشه یا سریدنی فرم باشه لوکی فرم باشه ابیشنی دوری ها خوردندکار یا اپتاوگین یا اکامول یا انتی افلامانتور میگیم ارتوفین ایبوفین مفتی که دوری ها میدین بعد یا خود اگر که средний тяжелый форум больше, вазин форум больше, уброгипант, римагипант метян, и добрый нал, густаравтим, и на яхте таблетка метян, вот, агар бамьоны яхта дусан на гузуре, дуем дозы шеям, то зано шо, мумкин. Вот. И добрый нал, добрый нал, и профессор Ядгаров Йос Семенович, а мне амеша не висто додан, и добрый номашон гипант, шеги медрон, میانه این با پنجته خیلی دورو هستن گفت تکسیسی میگون اینه کسلوی خرانیسکی پوچنی نیدست هست پیچونشی نیدست هستن به تیجولی فرمش به نمیتیم لخی فرمش به ممکن دادن این گفن تو گفته که اوبر گفن ریبا گفن کم بود گفته رفت سازیم این بیون پکلینی لیچینی های میگرین به این دوری های ناس هم یاردمش هم سرو Но побочные явления, чем астак, слабость, мешон, дрешон, бетовшон, шумкин, вот, даношон, хушнурошон, шумкин, и вот далекий дарки шетон, кедрошон, но там и дне, гокошон, но шумкин, вот. И дорьёе, эритромицинский, мумкин, не хордан, чунки побочные явления, чем чёртар мешон. بعد انتی ارتمیسکی دوری اختی ممکنه باربیتورات اختی نه گری فروت سوکتی ممکنه این تاثیرش با باشنی یولینش بزردار میشه بعض اکی پند گفتی دوره سیون پکلینی دوری اش نه ممکن این تایمی که این دوری ها اگر نپر مشال تریپتان سوما تریپتان دوری ها اگر یوردان نتیان همین دوری های ما میتیم لماشال سوماتریپتان دوستان تا 100 میلی گرم دادن ممکن درخ آف ممکن دادن چیز بینی ایتیاز داک اینترنازال میگم جو میگفتی که تبلیت کرد دونیم 5 میلی گرم روز یک بار دو بار ممکن دار ریزال گفتی که دوریو اینا تریپتانو با میدرون این گروپ تریپتانو با ارگوتی گفتی که ارگتامین دیگیترو ارگتامین گفتی که دوریو این добрый первый поколение. Эргетамин, вот дигез эргетамин боже, понза без капли, мункин додан, опти. Дар не сарки начал шудак, آدمی زود میگرین سر درد که دیگه اینه چوزمیش که دنش دکار نیست. در رو سری آوشا گفته همین دوری های خوردن دکار. کی میتی این دوری های؟ این دوری های میتی نیورپا توود. ابراهیمین آدم هایی که میگرین که سر درد میکنن کسیلی هستن اینا پیش نیورولوگ وجه نبودنی با هستن. اگر نرفته باشن ابیزاتن رفتنشون دکار اینا با افتد میکنن خون دو پرسه سودوی گردن سیتی کلاشون رو میکنن بعد الکترنسفلاگرافی هم میکنن همین رو به یرشه دیاغنز میمونن ای اسموتر کده انامزشون رو گیشته دیاغنز مونده ما میدانیم که اگر دیاغنزی توبری شوه این 50% چینی همکلی پتودی ناو حاضر ما میگوشتی گیشتم که این کتاب پروفیسر یادگار ما خوندم کتابش نامش گلانوی بول جدا اینترستی ما اسکویل با این کتاب اومه اگر با کمیش که سالا باشه اگر اطوری همین ما جوابش دادن اما ممکن اما ما سلامت باشیم
0: شنوندگان مخترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن با آخر رسید شلوم می رادیو کن